0: Matthew Wilder, hva er det du hørte her? Break My Stride, det vil si riktig god morgen.
1: God morgen, Buskerud, og velkommen til en ny uke.
0: Ja, som starter på en tirsdag denne gangen her.
1: Ja, det er også litt artig. Mm. Arbeidsuka er litt kortere enn vanlig dette her. Jeg synes jo det burde vært pinse oftere.
0: Ja.
1: Ja, det hadde vært en oppfinnelse det. Ja. Men nå er vi altså i gang, dere. Håper alle har hatt en flott lang helg og er kommet i mål med den. Nå gøtser vi på med en ny uke der, ja, skal vi si at pliktene kaller da, selv om det høres litt sånn strengt ut.
0: Ja, og selv om vi er i gang med en jobbuke, for en uke det skal bli da.
1: Ja, jeg sjekket Yr sent i går kveld.
0: Mm.
1: Det ser altså ut til at vi får sol hver eneste dag et stykke fremover.
0: Ja, utrolig deilig.
1: Ja, det var gule soler på min Yr i hvert fall over hele linja.
0: Ja.
1: Det må jo bli bra, det kan jo bety verandakos på ettermiddagen, litt sånn grillings kanskje.
0: Ja.
1: Ja, sene kvelder med solnedgang og for de aller tøffeste, kanskje en sånn liten, bitte liten mulighet å dyppe en fot i fjorden.
0: Ja!
1: En liten nedkjøling.
0: Du, kanskje du må ta fram den der badeshortsen din med sånne ankere på?
1: Nei, det må jeg ikke.
0: Nei. Det tror jeg du må.
1: Det er alt for kaldt forløpig for noe bading på Bully.
0: Bading på Bully?
1: Badebully, det er en ny serie som kommer på Netflix.
0: Det er Eivind Anne Marit som er sammen med denne morgenen her i NRK BN. Badebulje, det var gøy da.
1: Du synes det var artig?
0: Ja.

0: August var dette, og den fjerde veggen.
1: Vi har jo hatt en nydelig helg med pent vær, i hvert fall der hvor jeg var da. Det var litt sør i landet, sørover kan man si.
0: Ja.
1: Og dermed klarte jeg å åpne sesongen med årets første myggstikk.
0: Ja.
1: Ja, og det må jeg si. Jeg hadde nesten glemt hvor irriterende det å bli stukket av mygg, altså.
0: Ja.
1: Satt og kjørte hjem da i går kveld og klødde meg ihjel i bilen.
0: Klødde deg ihjel, faktisk.
1: Ja, jeg jo her, så, så men det der så irriterende. Og denne, så da, dermed så har jeg en beskjed som går ut til alle mygg der
0: ute. Til alle mygg, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: en ting er liksom å bli sugd opp av blod, og tenker, det får være greit, jeg kan leve fint med det, at man tar en slurk av mitt blod, men å skyve inn et sånt kløpulver etterpå, når du ferdig med å tappe meg for blod, det kan dere holde dere for god til.
0: Ja.
1: Det synes jeg frekt.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes det uverdig. Det trenger man ikke gjøre.
0: Ja.
1: Jeg får by på litt blod, det er greit det. Men kutt ut den der kløgiften som blir sprøyta inn da.
0: Ja.
1: Jeg synes det fjollet oppførsel. Har du fått myggstikk i år?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Nei, det derfor du ler hver så bli.
0: Nei da, men altså, myggstikk må vi tåle.
1: Ah, litt mer takknemlighet fra den myggen, når de først forsyner seg av fatet. Ja, det synes jeg vi måtte regne med.
0: Tror du det mange mygger som hører på radioen?
1: Jeg har i hvert fall gjort mitt nå for å sende ut denne beskjeden.

0: mange spennende og koselige vesener, og vi har også startet denne uka med et det jo ganske koselig ansikt, det ikke det da?
1: Jo, veldig søtt.
0: Veldig søtt. Veldig, et godt blikk, får man si.
1: Ja.
0: Og hva slags dyr dette det skal vi få greie på nå. Kari Stavdal, god morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Ja, nå vi er jo ikke helt så spente på hva du har å si, for vi vet det. Men du skal få lov til å gi oss svaret.
2: Nei, jeg var nå sikker på at det måtte være den lille søte lemuren.
1: Ja.
2: Ja.
0: Det er det. Har du vært i nærkontakt med noen av dem?
2: Jeg var vel en gang i tida i dyreparken i Kristiansand.
0: Ja.
2: Da tror jeg så den, men det er vel det at jeg har sett litt på de episodene.
0: Ja. Ikke sant?
2: På dyreparken, og da bare, de er så søte.
0: Ja, ikke sant?
2: Og da kjente jeg på at det måtte være den.
0: Ja, og det helt riktig. Og noen har også gjettet litt på, og det jo det liksom veldig close da, med marekatt, som noen har foreslått, og det er ikke helt det, men jeg skjønner at forslaget kommer, og så er det surikat, og så er det primat, så det er jeg vet ikke engang om det går an å si at det er samme slekta, ja, men de ligner litt på hverandre, men lemur er altså en halvape, for den bare finnes på Madagaskar.
1: Åja, ikke kattedyr, nei?
0: Ja, det er en halvape.
1: Åja,
0: det er ikke noe katt. Ja, men den ligner jo litt på en sånn katteansikt, da. Så lemur er helt riktig. Det er det som er fasiten i dag. Så det var bra jobba, Kari.
2: Det var bra jobba, faktisk. Jeg var ganske kjapp også, synes jeg.
0: Ja.
2: Da finner du ut da.
0: Veldig fint.
2: Jeg spørte mamma, tror du ikke dette er en lemur?
1: Ja.
2: Jo, det ser sånn ut, sier mamma. Ja, men da sender jeg inn.
0: Ja.
1: Åja, så det kan hende du må dele premien.
2: Ja, det kan gå til. Ja,
1: det
2: er det premien.
1: Du, Kari, hvor er du igjen akkurat nå?
2: Akkurat nå er jeg på Blefjell, der som alle hyttene er.
1: Ja.
2: Så driver og jobber litt da.
1: Ja, hva gjør du da?
2: Der vasker jeg, har vel over 60 hytter å ansvar for.
1: Oi!
2: Så det er nok å gjøre.
1: Ja, er det mange som har vært der i pinsen?
2: Ja, det har faktisk vært en del i pinsen.
1: Mm-hmm.
2: Ellers så har det vært litt stille periode nå.
1: Mm-hmm.
2: Men da gjør vi jo masse annet i stedet da. Danser og
0: alt
2: mulig rart.
0: Men går du rundt da med et digert nøkkelknippe og låser deg inn og ut av 60 forskjellige hytter?
2: Nei, de har heldigvis kodebokser. Jeg har lært meg ganske mange koder nå. Ja. Så jukser jeg litt av meg permen, men det hadde jeg ikke gjort i dag.
1: Å nei.
2: Men jammen så husker jeg koden allikevel.
1: Ja, for nå er du inne i en av de hyttene og skal gå i gang med rengjøringa.
2: Yes, det skal jeg.
1: Ja. Er det liksom mye å ta tak i da, eller liksom er folk regnslig, holdt jeg på å si?
2: Jeg synes det er veldig mye fine folk, altså.
1: Ja.
2: Det er det. Jeg har ikke hatt mange sånne katastrofevask.
0: Nei, det er bra. Så de oppfører seg ganske ok da, ytterfolket på Blefjell?
2: Ja, det synes jeg de gjør.
1: Ja.
2: Veldig bra. Ja.
1: Du, Kari, for en sprudlende fin dame å ha med seg på radioen på morgenen.
0: Ja.
1: For å ha en fortsatt strålende fin dag. Og så må du hilse,
2: det skal jeg ha, vet du.
1: Hilse mora di og si, det var riktig.
0: Ja, takk for hjelpen, må du si.
2: Det skal jeg gjøre, vet du. Takk for hjelpen, det skal jeg si fra.
1: Ja, ha det, ha en fin dag.
0: Ha det.
2: Jo, ha det.

0: Nei, trenger ikke være venner etterpå Justin Bieber. Når det over, så det over. Da går vi videre I livet. Ferdig med det.
1: Du, det der ganske gøy, fordi enkelte andre vil jo si at det et positivt tegn at man klarer å være venn med en ex, for eksempel.
0: Nei, nei, nei.
1: At det vitner om at du et godt og empatisk menneske, og ikke liksom gå fra ting I krigstilstand.
0: Ferdig med det. Over og ut. Ferdig med det.
1: Du, vi har med oss lyttere som vi var innom, kongen og dronningen I ferd med, og snart har vært innom absolutt alle Norges kommuner. Og vi jo, kan vi I hvert fall se for oss da, sikkert stort sett på en eller annen måte I alle norske kommuner hver eneste dag. Det jo en helt nydelig tanke selvfølgelig.
0: Ja.
1: For eksempel så vet vi, fordi vi har fått en fin melding her fra Pimpim, at det en veldig glad morgen akkurat nå på Røsta Camping oven I Østfold, så vi vet jo nå at vi definitivt med der. Sesongen har endelig startet, latten varm, og det aller beste jo da nytimen også klem fra Pimpim. Altså vi inne på camping. Ja. Campingsesongen jo I gang.
0: Nå eller på den 13 grader I vannet på Røsta Camping akkurat nå, så det begynner
1: å... småfrisk.
0: Men så koselig at campingsesongen I gang. Har vel aldri vært noe særlig på camping, altså campingplasser, men I fjor så hadde jeg og min lille flokk en ørliten Vestfold-turné, der vi på sommeren I en ukes tid, så, der vi besøkte venner på diverse hytter og noen onkler og tanter og sånn, blant annet I Sandefjord. Og da leide vi et lite hus utenfor Sandefjord, jeg husker ikke hva den het nå, men I retning Kjerringvik, Da jeg sikker på at
1: der det fint.
0: Der det jo helt nydelig, der var vi også De Lillos faktisk konsert, men jo, det en campingplass imellom der omtrent og da var vi nett på der en kveld og skulle ta oss et bad og det var altså så mange mennesker og det var campingbiler, campingbusser jeg lurte litt på det der med hierarki og status jeg tror de var veldig stolte av de der svære bussene sine, de som hadde det Men det som jo var et slags felles trekk, vil jeg si, det var at de koste seg gull. Det så koselig ut at jeg holdt på å dæve. De satt. Jeg hører at jeg snakker som om campingliv litt fremmed for meg, og det det. Men det satt jo folk rundt bordene sine og koset seg med en vodka-knert. Jeg kunne se opp til flere absolutt vodkaflasker stående rundt omkring. Det var cola, men så var det kaffe, og så var det alt mulig, og en øl, og det var masse mennesker, og unga løp fra det ene teltet til det andre. Det så helt eventyrlig ut, må jeg bare si.
1: Men tror du ikke at du egentlig har en camper inni deg da?
0: Hvis
1: du
0: synes
1: det, du så jo på det og tenkte, dette her kan være deilig. Ja. Har du lyst til å være med på en liksom veldig kjapp tur, campingtur akkurat nå?
0: Ja.
1: Sammen med meg?
0: Ja, veldig gjerne.
1: Og egentlig lytter jeg nå da, men la oss nå bare hoppe inn I det da.
0: Ok, ja. Her, nå koser jeg meg, så det deilig.
1: Så nå det akkurat blitt morgen.
0: Ja, morgen, Kristen. Der kommer du ut av teltet. Ja, det koselig ser jeg. Ja,
1: koselig. God morgen, Sean. Ja. Har du sovet godt, eller?
0: Jeg så innmari godt, så jeg vet, har lyst på en kopp kaffe. Kanskje jeg ser om jeg kan få til noe
1: helt
0: der.
1: Helt nydelig.
0: Jeg
1: strekker litt rann på meg.
0: Skal se om jeg kan fyre opp gassen her og termoet, skal vi se. Der kommer den I gang. Jeg skal sette deg på kamera der. Nydelig. Gud, så deilig. Ja, dette her var deilig.
1: Kjenn da, den roen her. Nå tenker jeg et par sup med kaffe.
0: Ja.
1: Kanskje et bad?
0: Kanskje et bad. Ja, men gikk 13 grader I vannet. Det var litt kaldt. Der tok meg en morgen. Det bestemt for deg. Det ikke det man gjør?
1: Jeg har sagt det til deg på starten av det her oppå der, at du kan få gjøre hva
0: kan
1: du vil, egentlig.
0: Ja, så deilig. Frihet, ikke sant? Ja. Det deilig.
1: Kanskje vi kan vurdere da litt ut på dagen. Kanskje vi går oss en tur etter hvert.
0: Ja, det kan vi. Det
1: men forløpig jeg fornøyd med å ha beina høyt her.
0: Ja, jeg bare sitte her og slappe av. Men nei! Nei, det de der. Nå begynner de igjen med den der musikken.
1: Det frikamperne?
0: Det frikamperne som holder på? De holder på I hele
1: lille,
0: natt.
1: Det på den lille ånden der borte.
0: Orker ikke mer. Nei. Det var... Men det der campinglivet, det var deilig helt frem til de der kjipingene satte på musikken der borte. Jeg innbiller meg at det kan være litt sånn.
1: Jeg ser også at det kan være sånn. Ellers så bare tenker man sånn, de koser seg med de også da. Så finner man måter å være I det på. Ja. Jeg har ikke noe fasitsvar, men jeg har jo brukt litt mer tid på campingplasser enn deg.
0: Ja.
1: Jeg synes stort sett det lite sånn...
0: Det sikkert det, altså.
1: Det lite irritasjon også.
0: Men hvordan går den der ute I camping-Norge, folkens? Hva om du går inn I appen NRK Radio og sender oss en melding?
1: Det deler oss litt,
0: Lodde stemningen litt, da.
1: Jeg spør forresten Rita, var det Granholmen camping I Sandefjord?
0: Ja, det var Granholmen! Det var det! strålende anlegg liksom, og badebrygger og stupetårn og alt mulig.
1: Jeg ser du har egentlig det, ja, jeg har det, sånn. Jeg vet at du har det.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.

0: Det var Big Bang Day med Wild Bird. Jeg tenkte vi kunne snakke om en liten nyhet.
1: Sånn,
0: for oss NRK-er.
1: Oi, oi, oi. Ja. Oppvarming til dagens, folkens.
0: Nyhetsmagasinet. Apple TV, som det heter. Har dere det hjemme? Har dere den boksen?
1: Nei. Ja, jo, i aller høyeste grad. I aller høyeste grad.
0: En sånn liten en. Jeg har også en sånn en. Det som er nytt i dag, nå er NRK radioappen tilgjengelig på den boksen.
1: På TV!
0: Ja, på TV. Så nå kan du faktisk høre radio med den appen.
1: Da kan man begynne å se og på landsmøtet.
0: Ikke se oss enda, fordi at foreløpig så er vi jo ganske heldige. Usminka og fin har vi sett. Vi filmes ikke akkurat nå, men plutselig.
1: Jo, men det du sier, Ellen. Du sier at nå er NRK radioappen på Apple TV, så da kan du gå inn på TV-en din, sette på landsmøtet. Det er ikke bilder også, men du kan rett og slett
0: se bilder også, men ikke videoer.
1: Se på grafikken at det står landsmøtet på TV-en.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Krimrommet, som er den nye krimpodcasten til nyhetene.
1: NRK storsatsing på krim.
0: De tror jeg er en sånn visuell greie. De tipper du kan se i NRK radioappen.
1: Vi anbefaler likevel å se på landsmøtet, selv om ikke det er noen bilder. Bare sitte og se på grafikken.
0: Det var et bilde av oss tre, kanskje. Og kanskje løver, hvis jeg ikke tar helt feil.
1: Eller den svært kontroversielle logoen vår. Du kan virkelig slå ihjel litt tid der inne.
0: Ja, men tenk, jeg vet at det er en nyhet. På forsiden så skal du altså finne både videopodcaster, som det heter, og direkte kanaler. Som vi er en del av da. Vi er jo NRK P1.
1: Det kan være noen å sitte og høre på nå, rett og slett.
0: Altså, har du sjekket dette? Da er vi veldig interessert. Den er helt fersk, da er du tidlig ute, altså.
1: Eller når du kommer hjem i dag, du hiver på Apple TV-en din, hva er det første du skal se på radio?
0: Nei, jeg tror kanskje det blir krimrommet, altså.
1: Er det krimrommet?
0: Jeg lurer på det.
1: Ok, Torfinn, hva ville du gjort hvis du hadde hatt dette produktet? Hva er det første du skulle sett på radioen?
2: Da skulle jeg sett på, da blir jo NRK Jazz, da.
1: NRK Jazz, live.
2: Det blir jo det. Det er jo det jeg setter på når jeg skal bare slappe av.
1: Kunne ha svart Heia fotball med Sven Biskersund og gamle episoder, men...
2: Nei, den driten her la dem ned, så det er ikke noe vits i å sette.
1: Her er Tobias Sten!
0: Ja.
1: Statist på to bein.
0: Hånd i hånd for det.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg

0: Der er Navi også våkna.
1: Det er tross alt tirsdag I dag. Ja,
0: du hørte lett du hvem dette her var, selv om låta kom ut lenge før du så dagens ja. Lys, Navi.
1: Riktig.
0: Kom ut I 1984, og spørsmålet da, hvilken låt eller artist var det du hørte her? Vet du det? Så
1: skal du logge deg inn på NRK radioappen og sende oss en melding, og det allerede en del som har sendt inn, og kan du svare, så få det inn, ikke sitt og lur på om du skal eller ikke. Få det inn.
0: Og vi hører gjerne fra deg, og straks så Maria Kommandantvold på plass med lokale nyheter.

0: Nydelig musikk fra Bo Kaspers Orkester, et fullkomligt kaos. Vi har trukket en vinner I dagens konkurranse, og vi sier bare god ettermiddag til deg, Fredrik Elmengen.
1: Jo, takk. Lige så.
0: Hvor du hen denne ettermiddagen?
1: Nå jeg hjemme, på Steinberg.
0: På Steinberg, ja. Hvordan det der I dag?
1: Det var godt og varmt.
0: Hvor varmt da?
1: Det var 23 grader eller noe I bilen I sted.
0: Ja?
2: Oi.
0: Hva tenker du om det? Du fornøyd med at det sommer?
1: Ja, det greit.
0: ja, det greit. Men du, dagens deltaker I vår musikkonkurranse, vi har spilt av et riff fra en kjent låt som du har svart på.

0: Veldig vanskelig. Hvem var det vi hørte her?
1: Bryan Adams, Summer of 69.
0: Der var bjella med også.
2: Tenkte jeg.
0: Ja, kjempebra. Du har allerede vunnet ett flakslåd, Fredrik, på Steinberg. Og da får du altså tre introer nå. Og så kan du tenke mens vi spiller av musikken. Og så skal du svare etter det. Og temaet i dag er altså som nevnt...
2: Varme.
0: Er du klar, Fredrik?
1: Ja, vi får kjøre på.
0: Intro nummer én kommer her.

0: Cotton Cold, Katy Perry.
1: Oi, oi, oi.
2: Der naila du den med en gang. Det to skrapelodd til Fredrik på Steinberg. Vi går rett over I intro nummer to. Den kommer her. I sommer.

0: Det er vel det Lillo, sa det ikke det? Mm. Nei, da er det Postgirobygge, da.
1: Ja. Ja, og låta heter?
0: Solskinnsdag, er det det?
2: Ja, det er nydelig.
1: Begge deler.
2: Du er oppe i tre lodd du nå. Altså, du bor på Steinberg. Jeg vet det er en del folk der som har båt og som liker å krysse rundt om sommeren. Hvordan er det for din del?
0: Nei, jeg har båt for laksefiske sin del, da, men ikke noe sånn fancy båt.
2: Nei, men er du ute på elva og fisker?
0: Det er ikke med båt nå. Nå blir det fra land lenger opp.
2: Ja, men altså, står du oppe i Hokksund eller på Steinberg?
0: Hokksund.
2: Ja, er denne varen der fortsatt, eller?
0: Den er der, vet du.
2: Den er der, du har ikke fått den på kroken?
0: Nei da, det er sikkerhetszoner rundt, så vi får ikke lov å fiske der den er. Nei,
2: det er bra. Men du, låt nummer tre, intro nummer tre, kommer din vei nå.
3: Når mørket nå har senket seg, går jeg stilt igjennom rommet.
2: Og føler seg... nydelig låt.
0: Ja, det er Åge.
2: Hva sa du?
0: Åge Aleksandersen.
2: Det er Åge, selvfølgelig. Det plinges her. Hvor mange låter er vi oppe i nå, når vi?
1: Det er vel tre, da, pluss første intro-låta. Fire totalt, er det?
2: Jeg tror det er oppe i fire.
1: Er det fire?
2: Ja. Hey. Det er fanfare for Fredrik Hjelmengen på Steinberg. Hva tenker du selv?
0: Jo, det er gøy det, da.
1: Skal bli millionær, da.
0: Ja, det var det da. Det gjenstår jo å se.
2: Er det fiskevær på Steinberg og Hokksund i dag, eller hva skal du videre utover kvelden?
0: Nei, det blir fotballtrening med minsten etterpå, og så blir det å ta det med ro,
2: ja. Ja, men det høres jo ut som en perfekt tirsdag.
0: Ja.
2: Og flakslåda, de sender vi til deg. Takk for at du ble med i konkurransen.
0: Jo, tusen takk.
2: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Vi er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det er vi veldig glade for.
0: Ja, det er vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det er jo godt med langhelg som vi var innom, men det er godt å komme i gang også.
0: Og du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, altså, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som er glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo litt skjevt fordelt, de greiene der.
0: Ja, det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. For da eller hadde... det er kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid, la oss heller se framover, for dagens tema er, hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg er jo helt enig at det er veldig tungt i denne halvdelen av året. Jeg har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke er en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du er veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje, pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag.
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, hvert år, helt i slutten av... oktober, er det det? Så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Der tror jeg du er inne på noe.
0: Dette er tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år engang, for da er det jo nesten ingen av dem som gjelder, eller det er jo også et problem.
0: Ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene, som jo bare holder det til mandagen som
0: kommer. Ja, disse bankferiedagene, ja. Ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk, som alltid. Her er Du har stått.

0: Lush Life og Sara Larsson.
1: Og det er det jo virkelig.
0: Ja, og i hvert fall på denne tiden av dagen.
1: Ja, når man får en ny venn og noe å feire. Og da kan vi begynne med å si god kveld til deg, Siri Mette. God kveld.
2: God kveld.
1: Hei. Hva feirer du for tiden?
2: Nei, jeg feirer at vi endelig ferdig med å legge nytt tak på hele hytta. Wow. Halv i fjor og halv i år. Andre halvdel i år.
1: Gratulerer med nytt tak da!
0: Ja, du verden!
2: Tusen takk!
3: Hvor lenge har du jobbet som taktekker, eller hva det heter?
2: Ja, 14 dager i år da, og så ble det vel kanskje 4 uker i fjor, så da har jeg 6 ukers erfaring.
1: Ja, ja, men det mer enn folk flest, det sier Mette. Men det sier ikke meg så mye, jeg har aldri holdt på med det. Er det lang tid, eller er det effektivt arbeid?
2: Jeg vil jo si at de 14 dagene nå var veldig effektive da, veldig intense. Så var vi jo, i tillegg til jeg og mannen min, så var vi jo 4 venner. På rad og rekke, altså ikke samtidig, men kullevis.
1: Ja,
3: så flott.
2: Så det holdt, vi fikk akkurat den hjelpen vi trengte, akkurat når vi måtte ha det, så det var veldig bra.
1: Ja, det gull flott.
3: Hva er det vanskeligste når man skal skifte et hyttetak?
2: Alt.
3: Alt, ja.
2: Ja, i hvert fall når det er en gammel tømmerhytte fra... Ja, der den står nå, den ble satt opp der i 1959.
1: Ja, okay.
2: Men det var jo utgangspunktet torvtak som har fått sånne plater på.
1: Ja, ja.
2: Så det var jo noen overraskelser når vi tok bort de platene.
1: Ja, typisk det.
3: Så altså, det var flere lag av forskjellige typer tak egentlig på den hytta?
2: Nei, det var jo torvtak da, eller torv, og så under torva så var det never.
3: Ja.
2: Og under neveren så var det takpapp.
1: Ja. Ja. Og nå, hva er det som er på det nye taket?
2: Nei, nå er det takpapp og lekter og nye plater.
1: Ja, og må ikke gjøre noe med taket på lang tid?
2: Nei, jeg håper ikke det.
1: Nei, deilig. Fortell om hytta da, for da er det jo klare til hyttesesong og alt mulig. Hvor ligger den, og hvordan ser den ut?
2: Det er en liten rød tømmerhytte som ligger oppe i Øyfjell i Telemark. Mm-hmm. Ikke så langt fra Ravla, 20 minutter fra Ravla.
3: Mm-hmm.
2: Og så har vi ikke... Det er uten strøm og vann, da vi har solceller da.
1: Ja.
2: Fin utsikt til et vann som heter Sundavling.
1: Mm-hmm.
2: Der har vi en liten robåt, en bålplass. Og så har vi kort vei, vi har flotte områder å gå i da. Høyeste toppen til Vevesfjæringa, og 1350 meter.
1: Ja, det har hørt nok det.
3: Altså for en sommer dette blir?
1: Ja, det må det bli.
3: Med nytt tak?
2: Ja, vi håper jo det.
3: Ja. Ja. Men jeg blir...
2: Hadde jeg ikke tenkt å ligge på taket da.
3: Nei. Nå, men du trenger jo ikke det enda.
1: Du kan, hvis du vil.
3: Jeg kan være helt sikker på at ikke det kommer noe gjennom taket også. Men jeg blir fort veldig praktisk, Siri Mette. Hytte uten strøm og så videre, litt godt ut i deilig natur. Hvor praktisk er det når man skal bytte et tak? Jeg mener, du må jo ha stillase, du må kaste det gamle taket. Det er...
2: Ja. Nei, altså alt må vi ha med, alt fra den lille skruen til de store platene, aggregat, sager, ja, alt du trenger har vi med.
3: Ja, har du lastebil?
2: Ja, det er det vi hadde nå da. Så jeg har en mann som blir pensjonist fredag, så han fikk vel ha fått låne den. Så vi måtte være ferdig før det.
1: Ja, okay, det er jo helt perfekt timing da. Ja. Wow, ja, det er imponerende.
3: Og snakker om det, Siri Mette, han blir pensjonist nå på fredagen. Du har noen måneders erfaring med pensjonisttilværelsen. Hvordan er det?
2: Veldig deilig.
1: Ja.
2: Helt perfekt.
1: Selv om du har blitt taktekker.
2: Anbefaler det på det sterkeste. Ja. Da steller jeg meg å bli taktekker, ja.
3: Ja, ikke sant. Men var det oppfylt pensjonsalder vi snakker om, eller har du tatt en alternativ løsning?
2: Nei, jeg har
3: gått
2: på AFP på 62.
1: Ja. Og hvorfor det da, hvis man kan spørre om det?
2: Jo, fordi vi alltid har hatt lyst til det, så lenge vi har hatt muligheten til det da, så har jeg liksom tenkt at det skal jeg gjøre for det. Og jeg har jo jobbet siden jeg var 16 i samme bedrift, så da tenkte jeg at da er det greit å gjøre noe annet.
1: Ja, det ender med deg.
3: Nå har jo du erfaring med det. Har du noen oppfordring til andre i den sammenhengen?
2: Ja, så jeg bare har tenkt sånn at det går når du kan og ikke når du må, for det er veldig deilig. Du kan gjøre akkurat hva du vil.
1: Ja.
2: Styre livet. Nå, bare kos deg.
3: Ja, så deilig. Det fortjener du. Det fortjener du. Tusen, tusen takk for disse ordene og for at du ville være vennen vår I dag. Jeg ser for meg en fantastisk sommer for dere igjen og på hytta ved Øyfjell.
2: Ja, vi gleder oss.
3: Vi ønsker dere en god hyttesesong, og så sender vi en premie til Porsgrunn, hvor du jo bor, og så snakkes vi kanskje igjen en dag.
2: Ja, det håper jeg.
3: Flott, hils til mannen din også da, og kos dere med det nye taket.
2: Ja, takk for det.
1: Ha det, sier du Mette.
3: Åh, tenk for en deilig følelse når du ferdig med den jobben der.
1: Ja. Og så går det over et år da, hvis du gjør halvparten det ene år,
3: ja.
1: Og halvparten det andre.
3: Smart. Ja, veldig bra. Gratulerer igjen.
1: Lurer på om jeg skal bytte tak, jeg skal ringe Sir Mette og være pensjonist.

fra Kyrre Gørveldal, altså Kygo, og amerikanske Parson James, som faktisk brukte et forrykende teatershow som et bilde for slutten på et godt forhold.

Misery sing Maroon 5, og så var det DDE før det da, som tok deg opp E6. Det er ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.